0: Mario, kraljice mira, ko naša, otvaramo ti svoja srca. Evo nas, tvoja djeca, okupljena su tebe na ovaj četvrti dan devetnice. Dok molimo žajstva, odgovarajući na tvoj poziv, da više molimo za naše obitelji, s dubokim povjerenjem stavljamo i naše žive i pokojne članove obitelji u tvoje ruke. Molimo te da ih uzmeš zajedno s našim osobnim nakanama i borbama i prikažeš ih pred svojim ljubljenim sinom Isusom. Hvala ti što nas uvijek držiš za ruke na ovom putu vjere. Razumiješ sve naše boli, naše borbe i težinu križa pod kojim svakodnevno padamo. Budući da si vjerno stajala pod križem svoga sina, ti znaš za sve naše suze i patnje. Ti vidiš naše rane i tješiš nas u našim najtežim trenucima. Posljeduj za nas, majko naša, pred prijestolje milosrdnog Oca, kako bi Gospodinova iscjeljujuća milost, istinsko obraćenje i duboki mir koji ovdje donosiš ispunili naša srca, naše obitelji i cijeli svijet. Kraljice naših srca, kraljice mira, molim za nas.
1: Mary, Queen of Peace, our Mother, we open our hearts to you. We, your children, God, are here with love around you on this fourth day of this novena. As we pray the sorrowful mysteries, responding to your call to pray more for our families, we place both our living and deceased family members into your hands with deep trust. Please take them. Take them along with our personal intentions and struggles, and present them before your beloved Son, Jesus. Thank you, dear Mother, for always holding our hands on this journey of faith. You deeply understand all our pains, our hidden struggles, and the weight of

0: U četvrtom žalosnom utajstvu razmatrat ćemo kako Isus nosi teški križ na Kalvariju. Molimo za sve pokojne članove obitelji i duše u čistilištu. Gospa je rekla, molite pred križem iz kojeg izviru velike milosti. Ne vriđajte Isusa i nemojte odbacivati križ, on je vaša nada za vječnost. Isus pod teretom teškog križa posrće i pada na zemlju, ali u susretu s Marijinim suosjećajnim pogledom pronalazi snagu da ustane i nastavi put. Naši preminuli su također prošli svoj zemaljski hod koji je bio pun ljudskih slabosti, tereta i padova. S čvrstim povjerenjem molimo našu majku da ih zagovara i prevede milosrdnom Isusu, kako bi ih on očistio i uveo u vječni nebeski pokoj.
1: For sorrowful mystery, the carrying of the cross. We'll pray for all our deceased family members and the holy souls in purgatory. Our Lady said in one of her messages, pray before the cross, for which great grace has come. Do not offend Jesus, and do not reject the cross. It is your hope for eternity. Jesus falls down under the heavy cross, but he looks at Mary and finds the strength to stand up. Our deceased loved ones also had hard times and fell on earth. With all our trust, we ask Our Lady to help them now and take them to the merciful Jesus so they can rest in heaven.
2: Cuarto misterio doloroso, el camino de la cruz a cuestas. Por todos nuestros familiares fallecidos y las almas del purgatorio. Nuestra madre nos ha dicho, rezad ante la cruz, de la cual vienen grandes gracias. No ofendan a Jesús ni rechacen la cruz. Es su esperanza.

Sina, i Duha Svetog. Amen. Veliča duša moja Gospodina i kliče duh moj Bogu mome Spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, oca će me evo svi naraštaji zvati blaženo, jer velika mi djela učini sve sili, sveto je ime njegovo, od koljena, dobrota je njegova, nad onima što se njega boje, iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice umišljene, silje zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne, gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne, prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kraljice mira, zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

za vrijeme ukazanja, kada je Gospa došla, ja sam Gospi preporučila sve nas, sve naše nakane, sve ono što imam u srcu i ljude koji su nam se preporučili u molitve, a nisu mogli biti s nama, ali su duhovno povezani sa nama. Gospa je molila nad nama i mi smo je zamolili da zagovara pred svojim sinom Isusom za mir u našim srcima, za mir u našim obiteljima i mir u čitavom svijetu, na poseban način tamo gdje je rat. Gospa je ispružila ruke, sve nas je gledala i molila nad nama. I večeras dala nam je zadaću.

sada ćemo izmoliti litanije. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, Sine otkupitelju svijeta Bože, Duše sveti Bože, Sveto trojstvo jedan Bože, Sveta Mario, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo Djevica, Majko Kristova, Majko Crkve, Majko Božje milosti, Majko Prebistra, Majko Prečista, Majko Neosklenjena, Majko Nepovrijeđena, Majko Ljubezna, Majko

0: divna.
1: Molim za nas.
0: Majko dobrog savjeta.
1: Molim za nas.
0: Majko stvoriteljeva.
1: Molim za nas.
0: Majko spasiteljeva.
1: Molim za nas.
0: Djevice premudra.
1: Molim za nas.
0: Djevice časna.
1: Molim za nas.
0: Djevice hvale dostojna.
1: Molim za nas.
0: Djevice moguća.
1: Molim za nas.
0: Djevice milostiva.
1: Molim za nas.
0: Djevice vjerna.
1: Molim za nas.
0: Ogledalo pravde.
1: Molim za nas.
0: Prijestolje mudrosti.
1: Molim za nas.
0: Uzroče naše radosti.
1: Molim za nas.
0: Posudo duhovna.
1: Molim za nas.
0: Posudo poštovana.
1: Molim za nas.
0: Posudo uzorne pobožnosti.
1: Molim za nas.
0: Ružo otajstvena.
1: Molim za nas.
0: Tornju Davidov.
1: Molim za nas.
0: Tornju bjelokosni.
1: Molim za nas.
0: Kućo zlatna.
1: Molim za nas.
0: Škrinjo zavjetna.
1: Molim za nas.
0: Vrata nebeska.
1: Molim za nas.
0: Zvijezdo jutarnja.
1: Molim za nas.
0: Zdravlje bolesnih.
1: Molim za nas.
0: Utočište grešnika.
1: Molim za nas.
0: Utjeho žalosnih.
1: Molim za nas.
0: Pomoćnice kršćana.
1: Molim za nas.
0: Kraljice anđela.
1: Molim za nas.
0: Kraljice patrijarha.
1: Molim za nas.
0: Kraljice proroka.
1: Molim za nas.
0: Kraljice apostola.
1: Molim za nas.
0: Kraljice mučenika.
1: Molim za nas.
0: Kraljice priznavalaca.
1: Molim za nas.
0: Kraljice djevica.
1: Molim za nas.
0: Kraljice sviju svetih.
1: Molim za nas.
0: Kraljice bez grijeha istočnog začeta.
1: Molim za nas.
0: Kraljice na nebo uznesena.
1: Molim za nas.
0: Kraljice svete krunice.
1: Molim za nas.
0: Kraljice obitelji.
1: Molim za
0: kraljice mira.
1: Molim za
0: jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine. Jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine. Jaganče Boži koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Moli za nas sveta Bogorodice. Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Po dobranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice. Ne odbi nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibelji uvijek oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša, sa svojim naš sinom pomiri, svojemu naš sinu preporuči, svojemu naš sinu izruči. Amen. Kraljice i majko mira.
1: Molim za nas.